kivanum berivane guti gelme ne kedume ki hane kanuna kırdiyan şivali cere guti hecete hava kiskana ye berivanana ye teryana ye jinkana heke daika tegu